Pusat Pentadbiran Wilayah Sempadan Selatan ataupun SOAH Batak mengadakan perbincangan dengan Duta Besar Negara Thai di Kuala Lumpur mengenai penyelesaian masalah pekerja negara Thai serta pengukuhan ekonomi di kawasan Sempadan Selatan. Memberi tumpuan kepada sokongan kepada perusahaan SME dan memastikan pekerja negara Thai bekerja secara sah di Malaysia. Di samping meningkatkan kemahiran dan keupayaan tenaga kerja, memperkukuh kerjasama negara Thai-Malaysia dalam bidang industri makanan halal, pertanian, pelancongan, pendidikan dan teknologi kenderaan elektrik. Menekankan pembinaan rangkaian kerjasama serta pengetahuan mengenai undang-undang buruh bagi menyokong pembangunan ekonomi yang berdaya tahan dan mampan. Selain itu, Pusat Pentadbiran Wilayah Sempadan Selatan atau SOAH Batak turut mengunjungi pameran MIHAS kali ke-22 di Kuala Lumpur yang disertai oleh pengusaha dari Wilayah Sempadan Selatan Thai melalui dua buah ruang.

Pusat Pentadbiran Wilayah Sempadan Selatan ataupun SOBOTO buka peluang untuk semak kelayakan bantuan ataupun ceksit jauhia daripada Pusat Pentadbiran Wilayah Sempadan Selatan ataupun SOBOTO dengan lebih mudah melalui aplikasi Tangrat. Pusat Pentadbiran Wilayah Sempadan Selatan ataupun SOBOTO kini menyediakan perkhidmatan semakan hak dan kelayakan bantuan ataupun ceksitkan jauhia serta pampasan kepada mereka yang terjejas akibat situasi ketidakaman di wilayah Sempadan Selatan negara Thai melalui aplikasi Tangrat. Mudah dicari, senang digunakan dan boleh semak kelayakan bantuan dengan segera melalui aplikasi Tangrat.

0: gelombang 95 MHz. Berikut ini akan ikuti berita penting.
1: Gubernur Wilayah Nak Ratiwat iaitu Encik Bun Chui Hom Yam Yen berkata bahawa selepas mengikuti perkembangan situasi banjir dan menerima arahan daripada kerajaan melalui persidangan jarak jauh ataupun prasum online, beliau telah mengadakan mesyuarat dengan agensi-agensi berkaitan bagi memantau keadaan di kawasan serta membuat persiapan dalam aspek pencegahan dan pengurangan bencana. Beliau mengarahkan semua agensi berkaitan supaya bersiap sedia menghadapi situasi banjir sepanjang musim hujan serta mempercepatkan pemeriksaan sistem saliran, pam air dan peralatan bantuan kepada rakyat supaya sentiasa dalam keadaan siap digunakan. Beliau turut menegaskan supaya semua agensi memantau keadaan dengan rapat serta menyediakan anggota, peralatan, jentera dan pelan tidak balas kecemasan supaya bantuan kepada rakyat dapat diberikan dengan segera sekiranya berlaku situasi kecemasan. Sekian berita awal jam, saya Muhammad Bukhari, pembaca berita.
0: Sedang pendengar akan mengikuti berita penting selepas berita pada kota Bangkok.

Bagaimana makan berung apa jadi nyakit kapok dan jadi nyakit tai. Hari ini pun mana oh ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berung lani tu banyak dah jadi nyakit kapok, nyakit tai, lepas tu maring pun banyak lani. Oh sebab apa boleh ya berung yang boleh jadi banyak nyakit ni. Tiga bagian makan ya. Hak berung cop makan, lepas tu cop buat. Yang satunya tu mama. Werung ni budak pondok ni mama ni buat satu makan dah. Mama ni lah buat jadi nyakit kapok. Lepas tu jadi nyakit tai. Ha ni memang ingat dah. Makan boleh tapi dah makan seumur lah. Makan atas lah kata. Ni mama ni hari. Bukan mama saja dah. Yang mama pada hak tu kau teruk. Sebab apa mama ni dia masing kelajak. Pedah kelajak. Masing ni buat jadi nyakit tai. Nah, masing kelajak-kelajak ni tai punah. Lepas tu kak pok pun punah. Lepas tu pedah pula. Pedah ni kak pok punah mata dah. Pior dah. Beri nyai dia kak pok berhenti mama lu. Yang kedua iaitu lucing saya krok puak. Ha apa tu? Kaya tak kaya semua orang panggil nesat peruk tu. Ha orang nesat peruk tu. Kalau makan banyak-banyak kak pok ngatai dengan maring, mari dua-dua. Dah. Kalau kita kau pergi bakar hangit mo kau maring kau banyak dah. Begitulah budak lah ni tu. Banyak jadi kapok, jadi tai banyak, jadi maring, jadi kau banyak lah. Sebab tu, saya krok waktu tu kena wingat-wingat. Kena slow-slow, boleh slow, kita slow-slow sikit. Makan boleh, dah mendangai banyak ni makan lah hari. Padahal yang mama tu cukup pelakor dah. Dengan mama, dengan saya krok, dengan luci, dengan apa, penuh dalam tu. Haa, begitu, kita kena slow-slow sikit. Haa, tu. Yang ketiganya tu, ubat sakit urat. Ubat sakit urat, lepas tu pok semua fry. Semua-semua hak jadi ubat tu. Semua fry ke potek, ketong. Semua fry daging. Lepas tu semua fry hak malai, hak lain-lain. Lepas tu majum-majum buat tu. Sebab apa? Dia sakit urat. Weru dia kerja banyak. Boleh dia kerja banyak ke tu. Dia makan ubat sakit urat, makan semua fry. Kasih ya. Ngak kat pok, ngatai gi habis. Haa, tu lah. Lepas tu bermotor yang soal lagi. Kau tahu tak? Wokok. Kat pok tu sakut kau sikit. Tapi tak ada sakut mana. Tapi ni, hak yang nak sakut ke apa? Maring. Pada hari ini, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Terima kasih kepada peminat semua untuk didengar daripada ruangnya. Selamat petang di masa ni dan masa yang berehat peminat dah. Duk berehat di masa ni dan nak dengar lagu gapa pertama ataupun nak kasih pun 073-203-583 dan masa berehat peminat semua dah duk bawa mutu balik kepada rumah kita dan daripada petang ni sudah kija ataupun duk mik anak cucu kita klik pada sekolah tu bawa mutu dengan sobat-sobat dah bawa kau-kau yang hidup pulah sangat deh jadi bahaya daripada Dr. Fatah kita ni banyak sangat deh iaitu jaga-jaga deh masa ni. Satu cara saya jemput mari di masa learning dengan nyakit satunya daripada budak halus deh di masa ni iaitu dengan virus ASV peminat deh. Kita pun kena jaga di masa learning dengan ujian masuk musim ujian di rumah kita walaupun tak ada ujian tapi ya di musim dia di masa lalu ni budak banyak sangat dekat virus ASV daripada hanyawa dah hapot dia dah iaitu kalau masuk lompok ni ya payah sangat dah jadi ada contoh we tengok dengan kabar berita tu ada budak mati daripada penyakit virus ASV pun ada dah peminat dah iaitu kita kena jaga jadi ibu bapa tu jaga-jagalah anak cucu hok yang halus dah di masa ni dengan virus cia ASW ni jadi sahih dah dengan untuk dengan nyakit cia di pada hanyawa dah peminat iaitu budak jadi kurang di pada 2 tahun tu ya mudah sangat dengan lekat dah iaitu lekat main mana kita tak tahu main mana dah dengar kita diri dah dengan tubik gi pada keluar rumah ataupun budak-budak gi mah sekolah dah pada sumpatan adik-adik jadi kita tak tahu atau ada budak seorang ada cia ke tak ada ke anak kita diri ada cia dah jadi lekat di situ dah iaitu jaga di masa lonih dah dengan anak cucu kita dengan ASW klik mari anak cucu kita kita kena jaga tengok kata tubuh panas ke dak ada batuk ke dak nyawa lagu mana lemah lah boleh kita tengok kalau ada kau-kau masuk akan dia kita boleh bawa pergi cari bomo dah untuk we bomo we ni cai dengan menyakit dah lagu mana ya banyak sangat kita nak tengok dengan ASW pun ada COVID pun ada demi kewat jai dah demi semua pun ada ya nak memeh dah ya nak support tapi kita jaga ni masalah ni untuk kepada adik kakak kita dah ada kesihatan yang baik di masalah ni kata dah inilah saya jemput we kepada adik kakak kita boleh jaga-jaga dah kalau ada batuk ada demi dah tubuh panas dah dengan wesing ada air hidung dah patut kita jaga kalau ada daripada akan ni kita boleh bawa pergi cari bomo dah daripada hospital pun boleh kalau tak ada berat sangat dah kita tengok dah pama dah tak ada berat sangat kita masuk daripada kerongkan hak bab 34 rasa tu pun boleh juga dengan kedai ubat ataupun klinik dah masuk rum kerongkan hak kerajaan hak dia dah inilah we kepada pada adik kakak kita boleh tahu di masalah ni pada masa ni kita awak masa berehat satu lagi klik pada hubungi yang ketiga daripada orang yang selamat petang.

ceramah duha dua bulanan. Dua kali sebulan orang panggil apa? Betul tak? Dui apa? Tak tahulah dui apa, tapi dua kali sebulan lah. Alhamdulillah, untuk kali ini kita ada peserta dan para tetamu daripada dekat dan daripada jauh. Daripada Sungai Petani pun ramai, ada ratusan orang. Daripada Taman Ria pun ada, ada ustaz. Daripada Pokok Sena Kedah, daripada Puncak Alam ada bas hari ini, Selangor. Daripada Taman dan Kampung Ledang, Johor. Kemudian daripada Perak. Kemudian daripada rakan masjid Universiti Teknologi Petronas juga Perak. Kemudian daripada Sahabat Syurga Negeri Sembilan. Selamat datang kepada semua. Tujuan kita satu je. Tak ada siapa niat pagi ni nak main beli cupcake di luar tu. Sebab cucuk kodok di situ, tempat lain pun ada. Sama aja. Kan? Ayak kopi, bihun, apa semua tu sama saja. Tak ada siapa main pagi ni untuk tengok muka saya. Ai, sengap pun. Macam sungguh saja nak main tengok muka. Nah, semua mai pagi ni untuk belajar ilmu. Termasuk saya sendiri. Saya pun datang untuk belajar juga. Sama-sama saya ulang kaji dan sampaikan kepada tuan-tuan dan puan-puan. Alhamdulillah pagi ni selamat. Sampai semua selamat. Tak ada berita sepanjang berapa tahun kita buat ceramah duha ni. Ni dah masuk tahun kedua. Tahun ketiga. Dah tahun yang ketiga. Perjalanan elok, perjalanan pergi dan balik selamat. Cuma ada sekali dua bas tak sampai Sungai Petani, dia lajak pihak Nyai. Mungkin tak jumpa sembok kot, saya pun tak tahu. Daftar 14 sampai 12 saja bas. Driver ralit ke hak ketua tu suruh terus ke tak tahu. Tapi selajak pergi ikut lain. Alhamdulillah hari ini 10 biji bas lebih kurang yang datang daripada seluruh Malaysia. Datang daripada seluruh Malaysia dan orang Sungai Petani pun ramai. Alhamdulillah. Tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, tajuk ceramah pagi ini tak ada. Jarang kita dengar perkataan ni, jarang kita dengar. Mana dia? Istirahat. Tajuk ceramah pada hari ini ialah istirahat. Cuba tuan-tuan sebut enggak? Korang-korang dapat satu kataan. Istirahat. Mai Johor balik-balik ceramah tajuk apa? Tak tahu, tapi makanan banyak lepas bagi. yang tu rugi. Mai jauh. Istirahat. Tajuk pada hari ini. Jarang tu hak sambung tu boleh keluar rehat dah. Alim lah. Mana hak sambung 2-3 orang je. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum, surah Ghafir ayat 60. Apa maksud dia? Maksud dia ialah Allah berfirman, wa qala Allah berfirman, ud'uni, minta berdoa kepada aku. Minta berdoa kepada Allah. Astajib lakum, Allah perkenankan permintaan kita. Yang paling seronok sekali dalam dunia ni kita minta kepada siapa? Kepada Allah. Memang tiap-tiap hari kita minta dengan Allah. Paling banyak kita ulang minta dengan Allah. Waktu sakit, waktu tersepit, waktu ada masalah keluarga, masalah tempat kerja, masalah perniagaan, kita minta dengan Allah. Yang tu yang paling banyak, yang tu yang paling banyak kita ulang dalam kehidupan seharian kita. Itu yang Quran ajar, itu yang Nabi sallallahu alaihi wasallam ajar.
Kemudian ada ada alternatif yang Islam ajar selain daripada direct dengan Allah. Yang tu kita terus direct dengan Allah. Kita direct dengan Allah, yang itulah yang paling bagus, itulah yang paling baik dalam kehidupan kita. Apa sahaja, hatta kita nak keluar sekali lagi, pi mana-mana sekali ada urusan, minta juga dengan Allah. Lindung, minta Allah lancarkan, minta Allah selesaikan, minta Allah jaga dan pelihara. Kita minta dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Cuma ada alternatif ataupun tidak. Ini perbahasan dia. Bukan kita nak ajak minta kat makhluk dan beranggapan makhluk berkuasa, bukan. Tapi disebabkan Rasulullah sendiri yang ajak, ada lagi cara lain untuk minta dalam keadaan iman dan yakin kita yang berkuasa, yang memberikan kesan hanyalah Allah. Maksudnya Rasulullah sendiri yang ajak, ada cara lain kita sebut kepada selain Allah, tetapi keyakinan kita yang memberikan kesan yang berkuasa ialah Allah. Ni pilihan. Tiba-tiba hak pilihan ni orang kata syirik. Sedangkan 1400 tahun, bukan 700 tahun, 600 tahun, bukan. 1400 tahun para ulama kita berfatwa harus istighasah, minta tolong kepada, tidak langsung kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Minta tolong tidak langsung. Macam mana? Kita tengok macam mana yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah subhanahu wa ta'ala sebut dalam Quran surah An-Nisa ayat 64. Ini tengok dalil. Tengok Boleh tak hari ni kita pi dekat kubur Nabi? Nabi ni dah wafat ke belum? Nabi dah wafat. Boleh tak kita pi kat kubur Nabi hari ni? Ni hari ni. Berapa bulan ni? 27. Hari Sabtu ataupun esok ke ataupun lusa ke, kita kata ya Rasulullah, mohon kepada Allah untuk ampunkan aku. Boleh atau tidak? Jawapan dia boleh. Nabi meninggal ke belum? Dah meninggal. Tetapi benda tu dibenarkan. Ada satu kumpulan radikal ni, dia kata syirik. Ni yang bahaya ni. Rasulullah datang seboleh-bolehnya nak selamatkan umat ni daripada syirik. Mai kumpulan ni hari-hari mensyirikkan umat Nabi. Sangat menakutkan. Dia buat podcast, dia syirikkan umat Nabi. Dia tak sebut nama orang. Siapa buat macam ni, dia kata boleh jatuh kepada syirik. Padahal salah. Padahal fatwa dan pemahaman dia itu salah. Allah sebut dalam Quran surah An-Nisa ayat 64. Kita yang ada pen boleh tulis balik, tengok terjemahan ayat ni, tengok macam mana para ulama ni. Ni saya tebal ni berapa puluh muka surat ni, saya langkau noh. Saya langkau tu, faham tak? Saya langkau supaya tak baca semua, tebal sangat. Okey, balik tengok surah An-Nisa ayat 64, macam mana para ulama tafsir melihat ayat Quran ini, macam mana depa hurai. Saya baca a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ni dalil istighasah, memohon kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam supaya Allah memaaf dan mengampunkan kita. Itu antara istighasah, memohon kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam supaya Allah mengampunkan kita. Dibenarkan ataupun tidak? Jawapannya dibenarkan amalan istighatsah ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ma

Gitu dah juga. Jangan lupa seni-seni okam langkai. Berseneme, berseneme okam langkai. Tak kira lah, luar pagi lepas subuh ataupun sebelum nak semayang ngorek. Boleh jugalah, boleh 20 minit sehari ataupun setengah jam sehari, tak apa dah. Dan juga gitulah peminat siapa-siapa duduk di atas kereta, duduk tengah jalan-jalan, kita pakat berdoa supaya berjalan dengan selamat, sapa dengan selamat. Dan juga kita nak sapa dengan selamat, jalan dengan selamat tu, pertama kali kita kena turut unik-unik jalan raya ataupun turut aturan-aturan jalan raya. Jangan duduk bawa deras, jangan duduk main telefon, jangan duduk laju sangatlah. Dan juga kita pakat berdoa supaya kita selamat di dunia, lagi di akhirat nanti, jauh daripada penyakit, jauh daripada bala. Gitulah kita pakat berdoa supaya kita duduk dalam jaga Allah. Gitu juga peminat hari ni, bukpung ada sedikit ialah khabar berita untuk nak mari bersapa ataupun nak mari menyebab ataupun nak mari berkongsi. We tahu we peminat kita dapat tahu khabar berita yang benar, dapat tahu khabar berita yang betul. Begitulah untuk hari ini, ada khabar berita berkenaan vaksin. Vaksin pongkan kaiwat jai. Sebanyak 3 jenis lah untuk tahun ni, pihak hospital jalan peminat ataupun urung pejabat sun yaklah. Dia mengajak lah, mengajak semua ataupun menjepuk buat kita tu, rakyat-rakyat jalan tu, bersama-sama mendapatkan vaksin ataupun cheat vaksin lah. Cheat vaksin kaiwat yai, setiga jenis tu, tang sam sai pan untuk tahun 2599, di mana bertepat di Biksi Jala. Di Biksi Jala kena belakang dah dah. Biksi betul mana, duk ju mana tu. Pada bila? Pada tanggal 9 tu lakum. Tanggal 9 bulan 10. Tanggal 9 bulan 10. Bulan tu lakum 2599. Pada je mana? Je pukul 8 pagi hingga 12 tengah hari. Tapi tu jangan lupalah, apabila kita nak pergi pocok vaksin tu ataupun nak pergi make vaksin tu peminat, kita jangan lupa bawa kad kenalan ataupun bad prak cam tua prak cacun. Dan juga siapa boleh pocok vaksin ataupun boleh ambil vaksin kata, iaitu orang yang biasa vaksin ataupun semualah yang berumur ni boleh ke atas. Semua yang berumur ni boleh ke atas. Dan juga siapa biasa pocok dah kena apa ke panggil, siapa perlu memastikan apa, siapa pernah menerima vaksin sebelum pada ning, perlu memastikan jarak sekurang-kurangnya ni boleh ataupun rakyat hang tong hok dengan kun pai. Bila sejak daripada hari kita ambil vaksin yang akhir ataupun kedep kemudian lah, ataupun hak dia lasut tu, hak lasut tu, kita kena bila sekurang-kurangnya ane boleh. Gitulah peminat, untuk kita bersama-sama jaga kesihatan kita supaya kita jauh daripada penyakit. Lebih lagi sekarang ni tu musim hujan, ada udara cuaca tak tentu, nak buat kita demi semua. Dan juga banyaklah duk demi kaiwat yai. Gitulah kita bawa anak cucu kita ataupun kita sendiri ambil vaksin untuk nak jaga ataupun nak pongkan kaiwat yai. Tiga jenis halu dah, kaiwat yai, saipan A, saipan B. Gitulah untuk kita bersama-sama berdoa we kita jauh daripada penyakit. Gitu jugalah peminat, untuk sekarang ni kita rehat dululah seketika, rehat dengan lagu, dengan nasyid dulu. Dan juga kita klik mari di dalam pusingit yang terakhir di dalam ruangin sekarang ni, rehat dulu seketika.

Di kawasan sempadan selatan Thailand, Jala Patani Naratiwat dan empat daerah di wilayah Songkhla, Janak Thepa Nathri dan Sabayoi, keamanan dan keselamatan rakyat merupakan perkara yang paling penting. Oleh itu, kerajaan perlu melaksanakan undang-undang khas seperti Undang-Undang Tentera dan Perintah Darurat bagi menguruskan pentadbiran dalam situasi kecemasan di dalam kawasan. Ramai yang mungkin tertanya-tanya, adakah undang-undang khas ini bermaksud penggunaan kekerasan? Jawapannya ialah tidak. Undang-undang khas adalah alat membolehkan pihak berkuasa mengambil tindakan dengan cepat dan tepat untuk menjaga keselamatan serta melindungi nyawa dan harta benda rakyat. Hari ini dengan pelaksanaan undang-undang khas, pihak berkuasa dapat mencegah kejadian buruk dengan lebih pantas, mengurangkan kerugian dan memberikan rasa tenang kepada masyarakat. Ini bukanlah sekatan hak tetapi merupakan usaha untuk mewujudkan persekitaran yang stabil, selamat dan kondusif bagi kehidupan harian rakyat di wilayah sempadan selatan. Kerana keselamatan adalah asas kepada pembangunan dan kerana kesejahteraan rakyat adalah teras kepada segala usaha kerja. Undang-undang khas demi keselamatan, demi keamanan rakyat.

Gelombang FM 95 ialah Radio Bahasa Melayu tepat 24 je. Betul kalau ada gapo salah sikit banyak tu di jemni minta maaf belako. Yo jaga-jaga kesihatan belako. Di jemni minta tunduk dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Timbalan Setiausaha Agung Pusat Pentadbiran Wilayah Sempah dan Selatan ataupun Lekatikan Sa'obata mengadakan perbincangan mengenai hala tuju pelaksanaan misi strategi dengan fokus mengintegrasikan kerjasama ke peringkat lapangan. Perbincangan ini bertujuan menetapkan kerangka strategi dan hala tuju pelaksanaan yang jelas serta menghubungkan kerjasama antara bahagian, unit dan agensi yang berkaitan agar dapat dilaksanakan secara bersepadu dan sistematik. Dalam hal ini ditetapkan pihak peneraju utama dan pihak peneraju bersama bagi setiap isu atau bidang bagi memastikan misi dapat digerakkan daripada peringkat strategi kepada pelaksanaan secara nyata di lapangan. Usaha ini memberi penekanan kepada pencapaian hasil yang konkret serta memberi manfaat kepada rakyat dan kawasan di wilayah Sempadan Selatan Thailand.

Wilayah Patani mempercepat persiapan menghadapi banjir. Gabenor Wilayah Patani mengarahkan semua pihak berkaitan supaya memantau keadaan dengan rapat, menyediakan anggota, peralatan, jentera dan pelan tidak balas kecemasan supaya sentiasa bersedia digunakan. Semua pihak bekerjasama bagi memastikan bantuan dapat disalurkan kepada rakyat dengan cepat sekiranya berlaku hujan lebat atau banjir kilat. Orang ramai diminta supaya sentiasa mengikuti ramalan cuaca dan pengumuman amaran daripada pihak berkuasa seperti Jabatan Meteorologi atau Pejabatan Pencegahan Bencana ataupun PAPA dengan rapat.

Wilayah Naratiwa terus berjaga-jaga terhadap hujan lebat dan tanah runtuh selepas musim barat daya agak kuat menyebabkan hujan kerap dan jumlah hujan terkumpul meningkat. Orang ramai di kawasan berisiko khususnya daerah Caknik, Sisakon dan Sukirin diminta supaya memberi perhatian lebih terhadap risiko tanah runtuh dan lumpur pada tepuh tanggal 27 hingga 28 Kan Yayun. Hujan dijangka berlaku pada waktu petang hingga malam dan mungkin berlaku hujan lebat di sesetengah kawasan. Orang ramai dinasihatkan supaya mengikuti pengumuman amaran daripada pihak berkuasa dengan rapat serta menggalakkan kawasan kaki bukit dan laluan air apabila hujan lebat berterusan.

Gubernur Wilayah Nakhra Thiwat iaitu Encik Bun Chui Hom Yam Yen berkata bahawa selepas mengikuti perkembangan situasi banjir dan menerima arahan daripada kerajaan melalui persidangan jarak jauh ataupun prasum online, beliau telah mengadakan mesyuarat dengan agensi-agensi berkaitan bagi memantau keadaan di kawasan serta membuat persiapan dalam aspek pencegahan dan pengurangan bencana. Beliau mengarahkan semua agensi berkaitan supaya bersiap sedia menghadapi situasi banjir sepanjang musim hujan serta mempercepatkan pemeriksaan sistem saliran, pam air dan peralatan bantuan kepada rakyat supaya sentiasa dalam keadaan siap digunakan. Beliau turut menegaskan supaya semua agensi memantau keadaan dengan rapat serta menyediakan anggota, peralatan, jentera dan pelan tidak balas kecemasan supaya bantuan kepada rakyat dapat diberikan dengan segera sekiranya berlaku situasi kecemasan.

Dan kepada kaum Samud, kami utus saudara mereka, Saleh. Dia berkata, "Wahai kaumku, sembahlah Allah,

Sesungguhnya pada yang demikian itu, pasti terdapat pelajaran bagi orang-orang yang takut kepada azab akhirat. Itulah hari ketika semua manusia dikumpulkan untuk dihisab. Dan itulah hari yang disaksikan oleh semua makhluk.